0: rasanya kayak cempreng.
1: Wah, tenang. Wah, apik nih.
0: Rasanya sakit. Kayak ano, kayak Bu Yuli. Bu Yuli memang. Oh, ntar kan kan ano, gayeng ternanan.
1: Langge. Silakan Bunda.